0: idare ya bala ado ina kidan mai yawa
1: biya la bare dalaba
0: ado ku shafa kima isa na audi shafa kima.